tahansa. Oikeastaan uhtuudihan. July 31st, sitten nuhaho aasta. Tämä on tänne ja tennanen aatte. Saskatchewan keija. Ja nadoha. Uusi ihan saa. Edrit a Cameco Scholarship. Yhteistyössä tuntinenkin. Tämä on uusi ihan Cameco North.com/scholarship.

0: Cree News Update. And to bring that to you for the Stanley Mission Co-op, Abel Charles, up next.
1: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home.
2: They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant. All at the Amachuas Pimowin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
3: Well, tan sa tawi tan tuti maga noch man ma go ma ya ki ni ogi siga ki kwa ni so ge ma ya kwa wa ya ku pas ku ipi sim a che mo insa no chu mega ki ta pa ta ma no ti o chupi ya ki wit no ka ya cigar lake ya kwa ne me ku tawi dit tu ki ma ma mu na he ga nu ga ne mi ga cigar lake ma gi kwa hit tu yo ko ga ya company o ka pa de sta chi ki ko mu na he so ni ya wan pe ta ma nu pa ge chan an ta ma nu ge pi chan an mu da nu mu na he ga nan ki go chu ko tu ta kwa o Mudiko tehtyä tiki sihjok se garliga niihin maaga niitii kun sitä pannua nas niittyki McLean Lake. Niitii McLean Lake, niin kuttiin näin teki kun ääpä tsihtsikä ne piikupadika, että mill. Ja kuttiin enemmän nämä se garliga, kun kuttiin tautit McLean Lake, kun tehtyki kun näin se kuputai kunhan näin. Mäki kuttiin hänen McLean Lake, niin ääpä tsihtsikä näin teki kun piikupadika. Mä tsekin kun niitii teki pihtiäk se garliga, tiki kun tohtahit näin tässä niin. Vähän ja... Onko Suomi itu itse kokoottaa ja käämekuomaan nämäkin, joku niksi se garliikaakin täällä mekotsiik. Päättämäkin siitä on oikein ikinä McLeanille, kun mä ajattelin, että mä en kohminen, mä saattaisin aina, että se garliikittyy jokin kohan. Ja kun mä tämän milniitin ja McLeanille, näin täytyy kohdua niin syyspä doomaan ja että no siitä mäkin koistakin siitä on oikein. Se on joku pieka, että se muins. Kohan ja kun takaa, että se muinumaan ja koisk. Sasi gahtsigi gimo no ti sawano ko isi ko kahki tsnigi yo gitto gomi poni gimo aki ko homo ti sa ya sawano ksa skatchuan izo ko ko isi gimo ak ya su skwatch pi wa butti yo mi sana wa pa pa kita e wa mena ya pi chipi yo mena wa ska higana ya kstigana ski min su skwatch ya ya su saga higana hi sana wa ki pa pa kita e no e do ko iske paki tigne piso ta ne maka e no ka stiga na tagi ni ta yigi ki so ko sta ko sa ga hegena hi sina ko ki ni itta ho maka se pa pa so pa pa ki ta mi skana wa pi wa putti wa so so so ko tu mo mutta ka pa ga mi ska ko chu ko mi do mi sta ga ga ka mu wa ka ya Kamsak Kanora Kisakus First Nation Cody First Nation ya ko ni ga ne ki so ko ska ki do ya ko ni mai mo ki so ko ma te ya ku wi che ga wi na Itu itse kun mä tämän vaikka kuin itse hehtsik. So, tämän on muuttiin Jordan region, missä viikko tiisi, kun iski, missä kaikki mua kun minun tuomaan tuoba, minä niitä tiisi, että vasta kun tiimin isä ja mistä hän ja kaikki mua, niitä Norway, kun tiimin suosi kasvina ja tämässä kiittämässä kama kuin kihuvaska, eikä ne basements kastiikin suosi kats, ja kun niihin pihtsi piiva, ja kun tiisi Norway, ja Vahminen tässä olisi kohdassa downtown area, kun tämä minun olisi kohdassa, joka iskää, että missä ne on hittokin, se on tämä kohdassa siipiä minne, kun niihin se näkyy. Ja itse itse kolmessa, kun se pitää, että tuttiin mäkään, ja mä kaikki jäävät, niin hittoi, että se muinsa, että pitää, että näin olette NBC Radio, tietenkin.
4: NBC Radio, Prince Albert, 88.1.
5: Make your fuel and snack stop in Saskatoon the Husky on Idlewild, conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you

Well, tansin tolti mak misseni piace muen kapin tohta miga ja ka nocho ma ja ki niu gisegak i kwa ni soge ma ja kwa opaskui pisi. Mako sao i ta ka kwa tehnit nana ja kwa wisti oti se misseni pichur chogo opaskui pisi. Mako tom mana ja pa mi tansi man noma gisi pasko chogo ga ja ka si pakitto ki ma nama ka puitto ki nipi naisa kmina kutta ka kwa tets molding month opaskui pisi mo on July a otta. Niko hei, mi katso maa ja kiikam tähtsä pähegän se miäskä piäkku saapte pähegän. Sui kohmin ajak ni hidhoi ajatsi muin se, kika piittämät nää vau. Pien ajatsi muin kaui ja pihtä miiku otta huomaa ja ottaa kani pihkuim tuon ajak. Kiki mähmää kun hei kunnan, että ki ittu jäänttökaa ja kiskottii vaihdoa, kun ei se kipa pastiikmiin ajak. Ja pumi siitä kiva nihta kui kuava even in our community sa po ja wa we still it to give one higi we ka mukosa cabin sa ja ma ga mina po ki tihti hatti o hotta hi chawin sa dinner beach ja call lake saka river you know to no ski kiva nihta ga sit no ga ja wa ska hega no wa there was a lot of destruction source quite much the higi wa gi gi still ksi ko ha ya gi into sei ga no ga gi mas na higi hita wa MNP, Tagog, Myers, Norris, Penny, Pentapi, Nigichik. Mulogog, mä nako, chogo, tamagi, ja kunnekin tuika, gimassina, higi, hachik. Pentapi, niga, nuizik, you know, ja kiwa, ja tapuchia, tasta, wigi, higi, mawapo, Saskatchewan Public Safety Agency. Tansigagi, swaskawista, hois, hutio, kiwa, ja tapuakchi, evacuations, tansia, unikagi, sipimpatita, nuigi. Nanato, tuigi, waginto, skidikam, MNP, siku hei jakuidu atsimuina nohtsi hiigui taskagi pakitnak. Jakuidu agavi atsimustangu akinsa ja Grand Chief of the Prince Albert Grand Consul Brian Harlot. Jakuidu anki.

Ja je mi hittaa ki mä mä mo pista mä kutsu that report. Mä mätin sekä kaikki tästä tiedän mätin se tän siitä toi MNP tän sekä kiisi miskä. Ja kuin on sekä piisa että kapia että musta kun Grand Chief Hardlot että päätä mä siis kun tämä minä että voin näkää että musta että nää tän suomittu kiisi kiski vihikin Environment Canada ja kun minä kapia että musta että nää minä kun tämä että muin se kapia että musta että nää on suuri mäkä. Tämä ei jäkki kun tuhta vaan noka from 2012 kun kiisi nekä mutta kiisi ja the rest boys se pagaa kam Jason or Charlie Omi though nigga when I'm just me. Mä tän tohti tän.

0: Mä nämä, että nu ei saa skäikit. Ja vanhemmatta, joku teitä mä nämä, ja kissan tekski tämä sitä, että näet se, ja ota siika muuka, ja ota siika muuka, ja itse sohoja, ja näitä kult. Ja muuten kiittää kontenssa, ja vanhemmatta käytä suotti, että kissan nähpuu. Kissa suottaa on, ja vanhemmatta ei katsot nihtyä, että mä nämä nipin ukeipu.
1: Grand Chief soa ja kiisin stohtaa tanoma ja spingaagi pakit nega tigoma ja ka chimos nagen emen pigaagi pakit na ko taha ja kiittu jok they made some recommendations then so met get this for the what nega ja kiisin stohtaa then there has been some small changes in what ticht with the gigoma na magami squatchapatsin magami na ticht gigoa so squatch mo la chiswa ja ka waska wishigati so ja Kitabat tagi dehtin chenum report ya ka to mis khotche patin chi to gin nawach ki gol tet niga
0: ha nit nani da bama tagi to yak pir ya to ma khan ya ip mi go gana ya gan ma bo ma go to cha ya da minister I gat is khoyo cha pat ma na tib da mi wats mi des ma ip ma go chen ya na ip ga ip mi go gan di ma mo sto ay men nan mhm da ma ta go pat te ya pat che gan ya telephone Joo, että ei tiedä, että mä oon niin, että mä oon aina joo, että kutsut hittyjän. Tästä ei, että kutsut räjähtiäkin pisästä toikään, ei ole siinä, kun taas toikään, eikä minä ikäs toikin, mitä ei kannu puhua. Täpättää juosta puhutse, että noin täpättäiset sitten taas toikään. Uistaa aina voisi kipää pikkas kohtioon, ja mä nämä, kun mä hän piirryitä, uistaa nämä kipiästä toikin, toikin kivittää, kun minä olin muuta uistakin. Muuta juhtsaa ja mihän otetaan suut suita, että en tekee koko itsemiä. Tän sisäkä vaattaa ja huitaa ja uutet tekee tispatiksi kotiin ohtaa ja sitä on ikinä ohtaa. Ja se saa sopua muihitsi, että se on noin.
1: Se on jokainen minä enemmän nämä ja mihtsiitä, että se on noin ja kissa puhaa muuhaa. Mihtsiit saunokin piitohti, joka pupää määtit minä ja kentu määnä toivaa. Ja minun mihtsiit minä kuttakin mä ei muhkiokka. Tässä kutsuikaa, kun tuohon huutsuu itsehihtiä, mutta on sikaa, ja kun löytyykin minnekin tämä pähtämäkona on otskattava, että kuis siipin ikään noikin, näin töissäkin sen kihtoa, mua viisi simihtiit, uppi tohta hehtoa otset, no.
0: Joko teiltä pitää kiittää pähtämua, joko te tekee, että joko nämä on nähdä, tässä puhutaan muistu, kiittää näin evacuations, joko nämä. Joo, ja usein puhutaan Red Cross, vaan nämä, joko tohtuille, vaan nämä, mutta tosikin yhden ja yhden määrä. Uidaamiin, eli sinne, ja sain tuossa miettiä uidaamina, ja the Public Safety Agency, Skatron Public Safety Agency, kun tämmöinen voi tsiiviä uidaa. Ja vaan vastaamaan vaan. Ja kun sain, mutta joku tämmöinen, joku tämmöinen, mikä mä olen skuutsi käytti, mä olen tämä skuutsi tämän hittiön muuta, kuita timän, mä olen sitä puhuttessa pojaa maa hittiäkin, ja se, että ne olisi sinut saamme keskään päättiä. Ja siksi sua piitti. Tämäkään ei eskottiu, josta puhutissa voidaan muhitsimään. Ja joka pimeänäkin kiittää, kun ei nyt näin anna osta puhua. Hän on tätä simmältä, kun astoi kättiin eskottiu. Ja voi olla, että minä olen uitettuskin mä näin, että tämän sitten suitsiä, kun taas kutsi. Käjähti ei pistu apahtaa minne, että se on muin minne eskottiu. Tämän tähtä oikeastaan voi jää, kun ja kannut suomen kispaltakin. Käjähti vainakin pitämään, ja vannakin, että se meni tänään, että oikein se toki tärkeämmäksi, että se kenen Kiitäks kiitittävää, kun nämä ei kattoa minne tekemistä, missä itse asiassa kovuttaa. Ja tuossakin, kymmenko, Forest Protection Office, se liikatti, jota kutsu Lurons. Ja den Arbeach Beach minun piirissä. Ja missä itse meitä minne on ei peikätti, että puhuttiin pio taskana. Ja missä itse kiitit, niin minä olen kuitenkin toi, ja tuossa kiitsekin on. Uitaa töitä, uitaa töitä. Niin minun yritettiin, niin kun se menee päälle, oikein sun Ja kun tämä tekee tuossa kiitsikä, ja kuitenkin niin minä räjähtiin ja kisua opattamaankin. Hän ei antaa kispääkin, ja tuossa kiitsikä, joku tekisi niin kuin tekee, että joku tämmöinen tekee, että tuossa kiitsikä. Ja ihmiset sitten on, niin minä pidän tässäkin näkuuttivat tuohon, ja mutta tosiaan, että kun se Raymond Charles räjitti, Laurent suhteen. Ja minä otin just se West Side Robbie Gardner. Ja kun tämä tekee, että isuus katsoi, Ratskaisi ei totta kai iskitä mätsäkä jäkä. Iskitä mätsäkä totta niin mua asia, mä en ei ole tästä yökin, tai ei tipa tätsäkä jäkä,

0: China sigut ja sigi tägemä se sen men ingo se men tänä nä gerte i gero te gutsua patta man ja vaan mat ketitä stikos se tuida ja mi sit no ma ja mi to siut se i utan ma ivan mat toski ja me gutsu skats on public safety itse te mele ai an sane ja batista su su at mi sit ja että tän sitten mä itse päätin sitten jo niin että voi tämän nimi tosiaan minä ottaa pannaskaa päämä kuin siigo päämä kuin siigo että ei ja käpästi tiiksi vasta uusi kutsunut uusi näin sekin tohti ja kun mä tässä toi jo suus katmihti että notsi joku että joku ne ja tuskin hitsi joku viisi kutsu kun eikä ja ennen kuin tästä toi jo uusi näin sijoitsi ja tuskin hitsi ja pistu vapahtamaan niin kuin käpi yksi sentaa kuin niitä uutta ja käy miekamana ja lukemaan
1: Ja suot iskohatsi kiikokaa viikka kuitsimittana ja Grand Chief ja kiikimiskomaakaa kihtiäjäk. Tantsiuma ja otnam tätäpä tsehtäätä ja kuke mauin di Saskatchewan Public Safety Agency. Tantsi otnam omam toni tihtsäkendo kihtiäjähä puokka jää saa otasta vihi kiiva. Tääpä tsehtäät siitä kuitu.
0: Joku se, että se niin oli, että tos kiimänään, Uida, liittynään tipi tuottaa, mutta ei pitäisi olla minun muuta jäätä muin. Ja kun tänne mä kiittän, mä en ole muuta jäätä muin, niin johtaa ja tässä hutsa ja järoa, ja MNP jäminä johtaa. Ja puhuttiin vanna uido apua, että hutsa ei ole eksperiitti, ennen mä kiittän aina jäätä muin. Ja just että tosi jäätä tässä hutsa, ei vittin olusta, että tänne ei speaking. Tän toi itsiikut, sitten toi kaukuu itsemään, että se kun tiissä ja kiittiä ja katsoo tosta kitänäkään niitä on ja toi muats kun suhti tärkeämmäksi suokki, että ketä tosikin jäät se joo, joo, ja onhan hänkään niitä, että teki jokaa, että toi itse jo atettiin vanhaa, kun tosta on ja kun tosta jäät se muin, niin totnaa, kun tätä se muin on kiittiä ja tän säkin piispäin, kun mä jäätin. Iskotti johtaa.
1: Ja Grand Chief, kun innaa suomit, niin sitä hittyy, kun tekee, että se muinkin teillä. Mä en ole muutettava amikoa, että se tekee, että se musta on jäkkiä kannemaan ja saa se minäkin tähtäviä. Ja kun se mä kittyikin, mä kumma kutta kumma, että se muin iskotti johtaa, mä muskutta mä kuttahan. Ja kun huuttiinkin, pihtiin aina Northern Manitoba, Lynn Lake, se pujaa muhitsa, että se nuk, they were evacuated. Ja niin kuin hän nohti suomen kiikin siipi, että they lifted that evacuation order, ja niin kuin, että kiikä kiivuja. Muuten Lynn Lake puhuu, but there's nearby First Nations miina. That was the last but now that has been lifted as of 8 a.m. this morning. The provincial road that that decision evacuation order local leaders the Manitoba Wildfire Service. So about 500 people is agisipuyamuhich, but now they get to get home at the tagahiyok. So
0: midoy dehtamakitu yigin nasumen. Ati nimena. Negoce.

Kui on tutimega ja tšimu insahkutaga, tege ja tšimu statagau, nagu siikohu kuulta Denison Mines, ja kui nagu kui kohminaga hea tšimist kuulti, iwi mää tšatus kattahkau, ja muunna higiivin, muunna hissuunia, vaan tege mulle edo samsuunia, ma kumi reini ja muoma, ja kiitsega tigiivai. Ma kaya uutti oma ja Wheeler River, niin tiomaga ja no tio sihtaa tsega ja muunne higiivin ego ha ja Peter Ballantyne Cree Nation ego minä ja we tsihi jo we sito skoi jo Denison Mines to proceed ja ego chane ma ja muunne higiivin so ja kun me sigin totta matta we sa Peter Ballantyne Cree Nation a judicial review tagin tawapi ne kanu kitto ba wasse mioma ande mane ma ja kagi pagit nihtava ja Denison tässä puhutaan mikistä. Ja environmental law, tässä skiivikin kohdassa, niin piivittukin. Suomen kuin sama kai. Ja mitä onko nämä kai environmental approval.

0: Uutimstehissäga higenikko tie ja kivi säämihtsäkä ja kuskaa ja tekisikin oha mähtsäkkiissäkä tohtsäkiitsäkit natridaga paavastiipitihtä okki targiitihtä, kun meni ukulele. Now, iagane ukulele muodam tuningihtsinna hun määkää psissuit nauats. Psissu nauats, joku minne päähmäitä meni paavastiipitihtä. Kun meni ittukin ja puittukin mintiissin eka, mutta on joku vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So, uskaa joku kaavi saamista, että nyt ei kiskinnoha mähtsäkin tuki tiissäkin tohtsäkin itsek. Joku on, että mähtsäpä, että niistä nekikään tähtosääpäkin, mihtsä joka oppiisim June 29th isko, July the 3rd. Joku on, missäpä luonema. Kikään täht, minä pihtä tohtsäkin siipääkin isko, niin jutte pähäkin ottaa kussakin. Joka kiitä on muhtsomaan ja grades 5 to 12. So ja kun ne kokeilisivat näitä kaavisäämistä, niin äänen kiittääkin suutsi kohti, isku niisosääpi, kun minne kaikki on näin näin vatsikotta. From grade 5 to grade 12. Joka heki ei ole mihinkään Olivia, joka on äänettä huttakin tasuin minen kauhittamaan, niin ei ole mihinkään. Joka heku siitä pukittakaa ei mistäkin tavoja. Niin tiivitäkään vihinkin Senator Miles Venskuun. Mäkään muuten joku nekin puhuu kaavisäämistäkin, kun tähkään ei ole mistäkin. Itse puhutaan näin ja kissin kutpii tostakin tai ei ole mistäkään. Joka tagiksi pääs sama oko, kun minä pääpistääkin se käytäkin tässä sama oko, kun tähtyy kun tikavin töiksikin nahan on mähtsäk. Eikä kun siikohan jäk alku ikäkiskin nohan mä kävin näin, vaan onko siikohan jäk niin ennukin se käykin. Käykin tohtsi käynä anittiin näin tätä nekä muu ikä. Nap Attack Ramble, that is on Friday night. No kiispin adhoagiskin ohtiikin skilihtiin kiikoon muuttaa kaiemmin tuttamään. Käykin jäämmin hän äkät siitä tekst Olivia 306-370-2287. That is for more information and registration. Negosipittamaui, Diego.
1: Well, tottiimak mä tiikohan jääkää, että musta, että nää on tämän sisikiski vihikin Environment Canada. Ja niin ikään nyt on kohta tavaikka ja niin tiotte tavaikka. Sitä pitää nekoma kohta vielä nostaa niitä, but in the LaRange area, that'll be the central region. Tässä kutsa ja kamtsuis muinik minä kun tähkä kastiu koko minä niin nimi piti siipi muussa saakka hekän siisi. Uutissa ja vapauksessa sekäni. Kimus on patna, kävin sitä kutsua, kävin sitä kun minä hekoska ja muun ehi suunia vain Great Muslim Flan. Ja kun minä kun tähän ja kikastiu. And the Northwest region uutii kohdissa siipissä, musta sua pääseksi saakittavaa kun nekä piik minä heko äsken hekäni. Ja kun nekä piik niihin tavoin pääseksi minä nämäkään ja when he was getting it tiki and not so kagisiga with a mix of sun and cloud so we pep manasko maga to wa sina ga nuke ska patina kon mina e go ha ya in the other Basque region gita ko ti ko ma tagi wit no ki ko ma sin ska pa ist ko black lake uranium city fond du lac and not kagisiga widespread smoke to no is we ga ska patina maga tagi sho with the high 29 Stabina Nick Saskatoon Regina Hotinawa and Otskagisagak. It's gonna be a mix of sun and cloud. Kiwi Wahwasina Goki Gohi with the Waskoka. So this is Prince Albert, Saskatoon and Regina. But there is a chance of showers. A puitugi tagigaki moshnim in the muahta pakita, you got menu yugaskabatina wakman maga. So you could sit to doti maga yakisihtanotan tachumu in magumaya who think that gati tachi huna si pissi hyvät eikä pissi ja niin kuin tii puu väl. Mutta olisi viipa siiksi pää, kun tämä olisi joka säägettävä. Niin kuin tämä viikä kuin kiiksi pää mitsun, kun tii kohta mätsi mutsika, kun 250 year celebration kiittää, kun niin saam tää tomtano. Niin tomtano olisi kehäsen kääkin mätsi pää, että säägettävä Isle La Crosse. So that starts tomorrow, kun tii nyt jään for a few days. Kun he kutti osaa, että se muin kapitamaan, että nää on. Kun se määkään jää, kun tuottiin määkään jää, mitä kukin se kanssa, kun hän ehkä miettä muu, kun hän jää kaavita, kun hän pakitsiikä. Eikö se?

Tunne kai ja siis ohtsemaan ne maaga. Mä voi pätse koskaan ajak. Niippi ni miittaa voi yhdä hii miittaa viitsek. Ja kun niho kiittämään Tony Cody Summer Games 2026. Ja kun niho kohan mennä pitää tutsi.

0: Riley Green, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 228 for Thursday. Times have changed since we were young, right? Kids all wear helmets now. I mean, we should be wearing helmets if we're biking, but kids wear helmets for biking all the time now. And you want to make sure that you've got the right helmet for your kids, okay? Proper fits, proper helmet, all that stuff, right? First thing you should be looking for, and the experts totally agree with this, but you want something that's certified, okay? You want a certified helmet. The reason for that is, I mean, seemingly obvious, but if it isn't meeting minimal standards for safety, why even bother, right? You want to make sure that it can handle impacts and stuff like that. So you want to double check the sticker to show that it's certified. Secondly, you want proper fit. Okay, so the helmet straps should form a V around the ears. The chin strap should be snug. Children should be able to fully open their mouths. Okay, you don't need it cranked on so bad that they can't open their mouths. As tempting as that may be if they're in a super questioning period, right? But no, I mean, you want them to be comfortable, but it's snug on there, right? And the space about a width of two fingers between the eyebrows and the edge of the helmet to ensure that it's protecting the front of the head, but not blocking the view as well. So helmet safety, there's a lot of things to consider.
1: Well, tän sa tawi den tutti maga noch man ma go ma ya ki nio gi siga ki gwa ni sha ge ma ya gwa wa ya ku pas ku i pi sim a chi mo in sa noch mo ga ki ta pa ta ma no ti o chi pi ki wit no ka ya cigar lake ya gwa ne me ku tawi ditto ki ma ne ma i mo na he ga nu ga ne mi ga cigar lake ma gi gwa hit tu yo go ga ya company o ka pa de sta chi ge ko mo na he shoni ya wan pit ta ma nu i pa ge cha nan ta ma nu i ge pi cha nan mo da nu i mo na he ga nan ki go chi go to ta kwa o Muudiko tehty, että kiisi hiljoksi garliika, niin maaga niitti, kun sitä pannua nasi niittukin McLean Lake. Niitti McLean Lake, niin kuttiin antakin, kun ääpä tsihtsikäne piikupatikä, että mill. Ja kuttiin enemmän se garliikoksi, kuttiin tautit McLean Lake, kun tehtykin, että kun se kuputai, kun hän antaa. Mäkin kuttiin hänen McLean Lake, niin ääpä tsihtsikäne antakin, kun piikupatikä. Mä tsekin, kun niitti takia pihtsijoksi garliikin, että kun tohtaa hiten antaa hässä, niin kun hän jää, kun Suomi ituitsi, kun kuttaa ja käämekuomaan nämäkin, joku niksi garliikakin täällä mikutsiik. Päätti mäkin sihtää nyt ikinä tiimä kleinleikä, niin mä ajattelin, että mä ei kohan minä, niin mä saattaisikään ennut, että se garliikit työkin kohan. Ja kun mä tämän milni tiimä kleinleik, näin täytyy kohan niin syyspä doomaan ja noin sihtää mäkin, kun istäkin sihtää nyt. Se on joku pieka, että se muins. Ja kohan, kun takaa, että se muinumaan ja kun isk, sä siikä, että sekin mua noutiin saunok. Kun isikö kahkitsi nekin jokittu kumi puunikin muakin kohon muuttiissa ja saunoksessa käytsuen. Ja koko isikin muak. Ja suus katsipi kuaputti jo missä ne vahpäähpää kiittää. Ja kun mennään ja pihtsipi jo minä vaikka hikänä. Ja sitten käännässäkin minun suus katsoen ja käännässä kutsussa aika hikänä hissä nää kohonkin päähpää kiittää. Ja noin koko isikin päähkihtiin ne pisuuttaa. Ja noin käännässäkin niitä täyikin suus